0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. I Frankrike är 220 000 personer evakuerat på grund av brandene när Bordeaux. Brandmannskaper kämpar mot flammorna och nästan 90 brandmän är skadet. Myndigheterna advarar om att slukningsarbetet kan vara i flera veckor eller månader. Sommarväret har olika vändningar de olika städerna i Norge. Reporter är Miriam Alsvik.
2: I söder och öst blir det fortsatt varma sommardagar framöver med över 20 grader, medan resten av landet går grå och våta uker i möte både i väst, mitt och norr med undantag av helt öst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktiskt komma upp i 25 grader i löpet av de nästa dagarna.
1: I Tyskland klassificeras 410 personer som möjliga islamistiska trusler. Det upplyser tysk politi få dagar efter angreppet mot en pride-feiring i Berlin. Ytterligare 65 personer regnas som möjliga högre extremistiska trusler, men 17 regnas som möjliga vänstra extremistiska trusler. Artisten Ariana Grande saksöker en grupp anonyma hackare som hon hävdar har stjålet och läckt outgitt musik, bilder och videor i årevis. Bara i 2023 ska 45 av sångerna hennes ha blivit stjålet och läckt, skriver Billboard. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
3: En person vart skadd i en arbetsolycka på Godøya igår eftermiddag. Politiet meldde att händelsen skedde i förbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravmaskin ska ha lossnat och truffa en ansatt i ett anläggsfirma i Beine. Olyckan framstod som mindre allvarlig. Politiet menade troligen var en teknisk fel på gravmaskinen som orsaken till olyckan och upprättade sak. En gutt ska ha blivit ryggad på av en bil i går kväll. Ifølge politiet ska inte gutten vara allvarlig skadd. Han ska ha klagat över smärta i hofta och sent till legevakten för en check. Politiet har tagit förekortet till bilföraren i beslag och upprättat sak på förhållet. Det är inte misstanke om ruskörning, det säger operationsledare Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang i belegget på hotellrom den her sommeren i Ålesund sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som er behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder i perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regn och regnbyger från start idag. Ut på dagen meldes avtagande byggaktivitet och stort sett uppehållsvär med sol inemellan. Sørvest frisk bris utsatte platser, på kysten stiv kuling och maxtemperaturer idag runt 12-13 grader.
5: Detta är morgonshowet.
6: Morgonshowet

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. I Frankrike är 220,000 personer evakuerat på grund av branden nær Bordeaux. Brandmannskaper kämpar mot flammene och nästan 90 brandmän är skadet. Myndigheterna advarer om att slukningsarbetet kan vara i flera uker eller månader. I Tyskland klassificeras 410 personer som möjliga islamistiska trusler. Det upplyser tysk politi få dagar efter angreppet mot en Pride-feiring i Berlin. Ytterligare 65 personer regnas som möjliga högre extremistiska trusler, men 17 regnas som möjliga vänstre extremistiska trusler. Ingen personer blev såret av en boligblock i Tjekov nær Moskva blev truffet av en drone i natt. Borgermesteren i Moskva skriver på Telegram att 390 droner blev sendt mot området, 81 av dem skal ha blitt skutt ned. Sommerværet tar nå forskjellige vendinger i de ulike stedene i Norge, reporter er Miriam Alsvik.
2: I sør og øst blir det fortsatt varme sommerdager fremover med over 20 grader, mens resten av landet går grå og våte uker i møte, både i vest, midt og nord, med unntak av helt øst i Finnmark. I Kirkenes kan det faktisk komme opp i 25 grader i løpet av de neste dagene.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En person ble skadd i en arbeidsulykke på Godøya i går ettermiddag. Politiet melder at hendelsen skjedde i forbindelse med lossing av en lastebil. En del av gravemaskinen skal løsne og truffe en ansatt i et anleggsfirma i beinet. Ulykka fremstod som mindre alvorlig. Politiet mener det trolig var en teknisk feil på gravemaskinen som årsaken til ulykka og opprette sak. En gutt skal ha blitt rygget på av en bil i går kveld. Ifølge politiet skal ikke gutten være alvorlig skadd. Han skal ha klaget over smerter i hofta og sendt til legevakta for en sjekk. Politiet har tatt førekortet til bilføreren i beslag og opprettet sak på forholdet. Det er ikke mistanke om ruskjøring, det sier operasjonsleder Thomas Arseth Holte. Så meldes det altså om nedgang i belegget på hotellrom denne sommeren i Ålesund sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder i perioden 18. juni til 17. juli, og i Ålesund så har nedgangen vært på 7%.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Regn og regnbyger fra start i dag. Ut på dagen meldes avtagende byggeaktivitet og stort sett oppholdsvær med sol innimellom. Sørvest frisk bris utsatte plasser på kysten stiv kuling og makstemperaturer i dag rundt 12-13 grader.

0: lycka på Torn Center Moa i sommar. Spinn och vinn i vårt digitala lyckhjul och vara med i teckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis i hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar.
1: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartner en riktigt god sommar.
2: Sommaren kan vara travel, själv om den är lat. Häng med dig nästa vecka när vi utforskar sommaren på Sunnmøre här på Radio Ålesund.
3: Det är ju tydligt att jugendstilen är väldigt speciell och det är väl egentligen det första vi möter är komplimanger på byn och naturen runt.
2: Varje dag i sommar besöker vi folk som driver med checka ting, något du kanske inte visste fantas, städer du kanske inte har varit.
4: Och när det är fina väder så är det alga uppblomstring och då blir det också lite mer alga i vattnet här hos oss. Så det är ju en fest för dyra. Fiskarna svämmer ju då med öppen mun för då kommer ju det mat rätt in ifrån havet.
5: Ja, det är ett jättestort modelljärnbaneanlägg. När vi kör tåg där så kör vi 25 tåg samtidigt.
2: Noen är gott känt på fjället, noen likar sig bäst på sjön eller är du mest glad i en god film? Vad sker i Ålesund centrum? Vilka turer är värt att prioritera och hur vanskligt är det att segla?
6: Dagen börjar alltid med att göra klar båtarna, finna fram utstyret och det prövar vi att låta barnen vara så självständiga med som överhuvudet möjligt.
2: Vad lurer cruiseturisterna på när de är i byn? Vad läser vi i sommar? Hur håller vi barna i aktivitet i sommar eller oss själ i form? Sommar på Sunnmøre, denna sommaren på Radio Ålesund. Hoppas du hänger med när vi är högt och lågt på Sunnmøre. Sommar på Sunnmøre, sommar på Radio Ålesund. Hoppas du hänger med.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: покажи, да? Vattfaldan, va? Det var jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
1: Billetter får du på tikkio.com.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA raser efter nyheten om att FIFA-president Gianni Infantino planlägger att sälja delar av fotboll-VM till privata investerare. Detta kryssar en gräns som fotbollens styrande organer aldrig bör trå över och UEFA tar det extremt allvarligt, heter det i en uttalelse. Ett gott möte med Trump i det ovala kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå i kväll. Han upplyser att han och USAs president Donald Trump diskuterade licenser för Patriot luftvärnssystemer och möjligheten för att få fredssamtalen igång igen. Också Israels statsminister Benjamin Netanyahu möter Trump i det vita hus i dag. En person är flyttad till sjukhus efter att ha fallit i vattnet i Kragerø och är kritiskt skadad. Personen mottog livräddande förstehjälp på stället. Tidligere AHA-manager Terry Slater er død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter i EM i Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles skade som han ble operert for tidligere i år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Gul container!